اس گانے کا اثر آج بھی اتنا ہی ہے تب سے جب سے یہ گانا بنا ہے، یعنی سدا بہار ایور گرین سانگ کا درجہ حاصل ہے اسے۔ اسی فلم کی اور بھی سنگیت رچنائیں بڑی ہی یادگار ہیں۔

نغمہ‌نگار آرزو لکھنوی لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی. مکیش کی آواز میں انیتا فلم کا گیت آپ نے سنا. آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل.

ہی کئی چار پہیا گاڑیاں آ گئی ہوں، لیکن جو سکون اور بے فکری اس دو پہیے کی سواری میں تھی وہ پھر کبھی نہیں لوٹی۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے، بچپن کی اسمرتیوں کے گلیاروں میں سائیکل کیول لوہے، ربر اور پیڈل سے بنی ایک ڈھانچہ نہیں بلکہ آزادی کا پہلا پنکھ اور جیون کا پہلا درشن ہوتی ہے۔ جب پتا کی انگلی تھامے ایک بچہ پہلی بار سائیکل کی گدی پر بیٹھتا ہے تو وہ کیول یاترا کی شروعات نہیں کرتا بلکہ سنتولن، آتم وشواس اور دنیا کو اپنے نظریے سے دیکھنے کی کلا سیکھتا ہے۔ تو یہاں آپ کو بتانا ہے شروتاؤں کہ کیا آپ سائیکل جب چلاتے تھے تو کبھی آپ نے کینچی سائیکل چلائی ہے؟ یہ کینچی سائیکل کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ ایک مزیدار بات ہے، پتا جی نے پہلی سائیکل لی تھی وہ سیکنڈ ہینڈ تھی جو میں اور میرے پاپا یوز کرتے تھے۔ بعد میں نوکری ملی تو ٹرین سے اترنے کے بعد کمپنی جانے کے لیے سائیکل لینی پڑی۔ وہ ایک متر کے ساتھ انہوں نے کچھ 45 روپیز لکھا ہے کہ اس میں لی تھی جو سیکنڈ ہینڈ تھی، اور متر کا کہنا تھا کہ اسے میں روز ڈبل سیٹ کھینچوں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے شروتاؤں جو اس وقت جن کے پاس سائیکل نہیں ہوا کرتی تھی لیکن لوگ کرائے کی سائیکل پر ہم بچے خوب سائیکل چلاتے تھے۔ ایسے بھی کچھ یادیں اگر آپ کی ہیں تو ضرور ہمیں لکھ بھیجیے۔ سائیکل کی سواری کرتے ہمارے یہ کون اداکار ہیں؟

ناکامیاں، محرومیاں، خالی جیب، ٹوٹے خواب، ادھوری خواہشیں، جھوٹے وعدے ارادے، بچھڑے اپنے، خاموش آنسو، طویل انتظار، تنہا راتیں، ہارا ہوا عشق، بے قدر

0: ہارا ہوا عشق، بے قدری، مایوسی، بے بسی، رد کیے گئے خواب، نامکمل کہانیاں، ہجر کی داستانیں، دل کے زخم، ختم ہوتے حوصلے، ذمہ داریاں، کھوئی ہوئی مسکراہٹ، اپنوں کی بے رخی، غلط فیصلے، قسمت کی آزمائشیں، زندگی کی ٹھوکریں، پھر بھی جیے جا رہے ہو تو یقین کر لو تم بہت خوش نصیب ہو، تمہارے دل میں محبت مقام کرتی ہے۔
1: وفا کی راہ میں

ابھی آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور اوشا تیموتی کی آواز میں یہ گیت بول کلیان جی آنند سنگیت کلیان جی آنند جی کا, اور بول لکھے تھے آنند بخشی نے. اسی کے ساتھ آپ کے لیے کاریکرم سمپن ہوتا ہے.